0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

103.6. To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: Kamaleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.

po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika. To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kamaleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kamaleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.

jedrim preko mora, gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro veli.

0: Ljeto neka bude u tvom mirisu. U CM od 1. do 31.7. potražite sniženje omiljenih parfemskih brendova Bruno Banani, S. Oliver, Christina Aguilera, Woman Secret te Antonio Banderas i to 35%. Osim sniženja, na društvenim mrežama CM-a čekaju vas parfemska darivanja koja ne smijete propustiti.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: Zeljanica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
1: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem korpe ili pozovi 035-263-621.
2: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
5: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: ležaljku razvuci, stomak ubuci
1: i u sigurnoj si luci.
0: Kameleon ljetuje.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon. Sve što ti...

0: Crveni krug, posebna retro prilika.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
4: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medikol Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: kaže kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy.

kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika napravit će konfete, retuširana lica od prašine i sete. I kažu biće kriza ko 30 i neke, izgore će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla

smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner. To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: Otkud ti?

Enjoy the music. Kameleon. Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.

0: Radio Kameleon.
1: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe tužan je za sebe,